Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne, bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane, zwanî ma, her çiyê ma.

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbûna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng çavnebarî di şerê hemberî zenda kedkaran de her tek diçe

rastiyek uha dest pêkir hezar serborîn va ket ser zar zimanan destpêk û serborîn hatin ji bîr kirin beyra bu çîrok hat qisekirin hebû tunebû guhdariya min dikê newsa fermo tê da bila dorandin ji hebe baş e jan û xem di destê me da mezin bû bi min ra bi derguşkî ji bavê ji me ra mabû li ser baxên kavil şarewerî za çêbû kavil bû hebûn bey ra jî destê me hat standin baxçên dibilî wext derbas dibe diçe ji ber me fam ke law riya bihara çendaye em dijîn min çend birîndîtin qîrîna dayîkekî welatê ku roj lê hilat mirin hestên ku di nav mirov da kuştibû medî dîtin bi hezaran gotin ku dibûn lorîn dengê ku pitika landikê dikir xew bavê min jî qise dikir ji min ra rastiya tazî wekî niha ez ji te re qise dikim diya min bêdeng bavê min di lorand şevê diya min bêdeng bavê min di lorand